0: naon euy ngegerung kada kang pira kunya euy dosar jiji ka dieu
1: ah nyak mohalan teuing ah
2: rek kagit pot
3: uluh agan
2: rek kagit pot.

0: kumaha
1: sok hayang nyaho
0: edan kasebelan
2: buat kaki itu tanda
0: buledak di dulu eta leungeuna ngepret kana pipi beulah kedek tuh kemana dulu ing
2: naon
0: leungit
2: naon leungit naon
0: jipok
2: Tari
0: Sugan. Mangkaning maha tete dulu.
2: Sabarang rekan aja bawa kuda itu
0: teh. Gus ditawar 400 juta tete kuno teh eling mah.
2: Oh.
0: Kasebut.